0: about it. Ne menjam dan za noć, noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć, noć. Jer noć, noć nije mrak. Noć je big.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mlečne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volin, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

sjajno je ovo, ja bih ovo nazvao sjajna, razigrana subota. I treba tako da bude, jer kako kažu, kad je nebo sivo, onda treba raspršiti oblake u glavama, to je ponekad najteže, ali eto, uspjevamo, vidim to i po vašem raspoloženju. Naime, bilo je tu nekih reakcija na onu Trumpovu žalopojku što nije dobilo Nobelovu nagradu, kaže dobit će, samo nek pokrene još par ratova, kaže Zoran, i kaže nema problema. Tako je to uvijek i od davnina. Jeste li čuli za psilocibin? Naravno, ako ste ljekar, ako ste farmaceut, sigurno ste čuli. Riječ je o supstanci iz psihodeličnih pečuraka i kažu da je usporila starenje ljudskih ćelija u laboratorijskim uslovima. A recimo, stariji miševi, misli se na prave miševe, ne na karakternu osobinu, kojima je davan psilocibin, imali su veću stopu preživljavanja. Inače, ovo psihoaktivno jedinjenje prisutno je u određenim vrstama gljiva. Kažu, mogao bi da ima neočekivan ulogu u istraživanju biološkog starenja, i u novoj studiji naučnici su utvrdili da je ova supstanca produžila životni vijek ljudskih ćelija u laboratorijskim uslovima, dok su recimo kod starijih miševa zabilježeni bolje preživljavanje manje vidljivih znakova starenja. Sad, istraživanje koje su sproveli naučnici sa poznatih univerziteta ispitivalo je dejstvo psilocibina na ljudske ćelije, kože odraslih osoba i fibroblaste pluća porijeklom iz fetalnog tkiva. Inače, fibroblasti su ćelije koje učestvuju u stvaranju i održavanju vezivnog tkiva. Rezultati su pokazali da su ćelije izložene dejstvu psilocibina sporije starile i duže zadržavale određene osobine mladih ćelija. Tako da, eto, ako nabavljate ove psihodelične pečurke, imaju one i drugu namjeru, osim da vas ošamute i dovedu u određenu fazu nekog trenutnog zadovoljstva. Kad sam već kod razno raznih pečurkica, gljivica i sličnog,

sve su popularni odlasci u prirodu i to je zaista jedna sjajna stvar. I sjajno je to što se ta popularnost takvih vidova rekreacije širi, što je to zaista tako i što dosta mladih ljudi shvata da su odlasci u prirodu sjajna stvar i dobar provod. Jesenje kiše, blagi dani, nešto više temperature, za koje se nadam da će ih biti, možda i poneka sunčeva zraka, nas još obasja onako kvalitetno i oni su idealni za pojavu novih gljiva. Dakle, to je prije svega one jestive vrste koje nas interesuju, vrganje recimo među najtraženijima, tu su lisičarka, može se koristiti na razno razne načine, pominjem neke od onih kvalitetnih, velika sunčanica je tu, crna ili mrka trubača koja se koristi onako kao dodatak, začinski dodatak supama, sosovima, rižotima, zaista je fantastično. Tu je rujnica, tu je bukovača, livatski šampinjon, doduše koji ima i neke slične gljive, pa bi moglo da se završi sa blagim grčevima ili povraćanjem, ali ne i smrtno. Doduše, ako se malo zaigrate, pa ako baš onako pogriješite, moglo bi se i fatalno završiti, ali ono što je bitno, to je da ne gledate fotografije na internetu, vrlo često znaju biti varljive, nego ako imate nekoga da vas posavjetuje, nekoga ko je dobar poznavalac, pa na taj način da učite i to je najbolji način učenja, poznavanja gljiva i da se uputite u te neke mikološke vode. Zaista je fantastično, a na kraju krajeva obezbijedite sebi zdravu hranu usput, eto i to je jedna od dobrih stvari. Evo Madone i pjesme koje se zove Vogue.

0: Kada poželite da kupite, iznajmite ili prodate bilo šta, prava adresa je malioglasi.com. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškipi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM. Pileći file 1 kg 10,95. Mandarina 1 kg Marku 90. Deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.

0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Velike vijesti i slutnje. Lomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.